0: lafu kundapata mazi.
1: Kuna tapia, kuna tapia, nikuyera. Kuna tapia, tuwakali jeri kwa kuna tapia. Nijeri kwa kuna tapia, kuna tapia.